Appetit, akku level mil jeg. Og jeg har det ringet ud. Og kort menu ved tid. Bitte, så kommer jeg til at